میرے کولو زبان بھی کوئی نہیں جو میں اپنے بول تیرے تک پہنچا سکا. میرے بول پتراں تک پہنچ دین، پروار تک پہنچ دینے، متراں تک پہنچ جاندے نے، پڑوسیاں تک پہنچ جاندے نے، اے پربھو تیرے تک نہیں پہنچ. میرے کول اتنی توفیق ہی کوئی نہیں کہ میں بول تیرے تک پہنچاواں. پہنچ دیے گل رب تک بھی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جاں کا کہا درگے چلے، مہاراج کہنے جیدا بولیا ہویا درگاہ دے چل رہا ہے، پرماتما سن رہا ہے. گرو ارجن دیو جی مہاراج کہنے میں ایویں نہیں بولنا، دے کن سنو ارداس جیو، میں تیرے کن دے گل کرنی ہے، میں تھوڑی کرنی تو سنتے میں بول رہا. بھگت بولتے نے پربھو سنتا ہے، کیوں؟ انہوں دے بول پربھو تک پہنچتے ہیں. دل چو نکلی ہوئی گل پرماتما تک پہنچتی ہے، زبان تو نکلی ہوئی گل تے صرف کنا تک پہنچتی ہے، نہیں پہنچتی دل، دل تک نہیں پہنچتی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے کول او اکھاں بھی کوئی نہیں جو تینوں ویکھ سکدیاں نے. جو پرماتما نو ویکھ دیا نے، وہ اکھاں اتنیاں نرمل ہو جاندیاں نے، اتنیاں پوتر ہو جاندیاں نے، اتنیاں سندر ہو جاندیاں نے، وہی نیتر خوبصورت نے جنہاں چ پرماتما وستا ہے. او نیتر تے کروپ نے، میلے نے، جنہاں دے اندر واشنا ہے، جنہاں دے اندر انرتھ ہے. صاحب کہنے وہ سندر نیتر بھی میرے کول نہیں جو تینوں دیکھ سکن. گرو گرنتھ صاحب دے پہلے ٹھیکہ کار بھائی گرداس نے آپ دی گیات لی عرض کراں، میرے دیکھے میری سٹڈی دے جو آیا ہے غالباً 150 شبداں دے ارتھ بھائی گرداس جی نے آپ کیتے نے. جڑے جڑے شبد ارتھ کرن لگے گنی گیانی بلیکھا کھا سکدے سن، لوکی دھوکھا کھا سکدے سن، بھائی گرداس جی نے انہاں نوں کھولے. پمن گرو پانی پتا ماتا دھرت مات، اس سلوک نوں بھی کھول دے نے. پمن گرو گر شبد ہے، واہگرو جپ منتر سنایا، دھرتی ماتا مہت کر اوت پوت سنجوگ بنایا. اسی جو بولدے ہیں پمن کر کے بولدے ہیں، دیہی ماٹی بولے پمن. پمن نہ ہوئے بول نہیں سکتے. دیکھو لاش پی ہوندی، پانی تے شریر وچ ہے، مٹی دا ڈانچا بھی پیا، پمن نہیں رہ گئی تو بولنا کوئی نہیں، بولنا ہی بولنا تے پمن کر کے. دیہی ماٹی بولے پمن، بولن ہار پرم گر اے ہی. بول کے ہی سمبندھ جڑتے نے، بول کے ہی سمبندھ ٹوٹتے نے. کچھ ایسا بولے بول ہوندا ہے کہ اوپرا بیگانہ اپنا ہو جاندا ہے. کچھ زبان جو ایسے بول نکلتے ہیں مدتاں دی مترتا دشمنی چ بدل جاتی. ایک بول، ایک بول، ایک بول ایسا ہے بندے نو تپا کے رکھ سکتا ہے، شاید ساری رات تڑپتا رہے. پر جے ایک بول تڑپا کے رکھ سکتا ہے، ایک بول شانت بھی کر سکتا ہے، سکون بھی دے سکتا ہے. کھیڈ تے ساری بولاں دی ہے. منکھی دنیا دی ساری ہلچل بول چال تے کھڑی ہے، یہ بھی میں عرض کر دیں. سارے سنبند بھی بول چال تے کھڑے نے. منکھ کہہ دینا اتھے ساڈی بول چال ہے جتھے سنبند ہوئے، جتھے سنبند نہ ہوئے کہندا اتھے ساڈی بول چال کوئی نہیں. جتھے سنبند گوڑے ہون کہندا اتھے ساڈی بول چال بڑی چنگی ہے، جتھے نہ ہوئے بھائی ساڈی بول چال ہی کوئی نہیں. اتھے سمبند جڑتے نے بولن کر کے، تے بولنا پون کر کے. انہاں پنج تتاں دے چو پون نو گرو نانک نے گرو کہا، کیونکہ اس کرکے تے بولنا ہے واہ گرو واہ گرو، تاں ہی رسنا جت سکدی اندر سواس چلن. پون ہے، پاوے پانی پیتا ہے، بھاوے دھرتی ماں ہے، پر پون تے گرو ہے، سمبند جوڑتا ہے پرماتما. ایسا کچھ بولنا ہے موہ کے بولن بولیے، جت سن دھرے پیار، کچھ ہے ایسا بولنا کہ پرماتما نال سمبند جڑتا ہے. کچھ ہے ایسا بولنا سنسار نال سمبند جڑتا ہے، پروار نال سمبند جڑتا ہے. جڑے بول پروار نال سمبند جوڑ دین، سنسار نال سمبند جوڑ دین، انہاں نوں کہندے نے شبد. تے جڑے بول پرماتما نال سمبند جوڑ